pon na singi suka yeno nyon telenon onen bulu ngandoti moneni wa misori boso nsibi je mbulangwe limba noton kimba urodi wende kambonji